0: emitúvame vesti. Turkije je zavčera i včera vo tekot на два дена беше домакин на еден значаен глобален настан за кој за прв пат се одржа во нашата земја и една од водечките светски мрежи на настани во сферата на технологијата и вештачката интелигенција. GITEX, AI Turkije во организација на канцеларијата за инвестиции при председателството на Туркија и Министерството за индустрија и технологија се одржа во Саемскиот центар во Истанбул со учество на голем број стартапи, инвеститори и технолошки гиганти, а со цел проширување на нови пазари и воспоставување соработки. Во рамките на настанот се состана над 300 фирми и стартапи, 150 глобални издагачи и повеќе од 100 инвеститори кои управуваат со средства од над 100 милиарди долари, како и водечки технопаркови и меѓународни технолошки гиганти од 70 земји широм светот. Министерот за индустрија и технологија Мехмет Фатих Каджер, зборувајќи на настанот, истакна дека Туркија има за цел да стане водечки центар во ерата на вештачката интелигенција, зашто рече дека владата спроведува сеопфатна подршка за проширување на иновацискиот екосистем. Велејќи дека Туркија планира да се позиционира меѓу водечките земји во сферата на технологиите за вештачка интелигенција преку огромни инвестиции и нов национален акционен план, министерот Каджер истакна дека Туркија досега има формирано 1700 центри за истражување и развој и поддржува повеќе од 13.000 фирми во 115 технопаркови. Тој го нагласи и успехот на националниот електричен автомобил на Туркије ТОК, додавајќи дека граѓаните на патиштата управуваат со речиси 120.000 возила ТОК. Истакна дека механизмите на јавните фондови за инвестирање мобилизираат 2,8 милиарди долари за стартап екосистемот, а воедно информира дека владата неодамна најави издвојување на 300 милиони долари за фондови за ризичен капитал, што ќе привлече повеќе од 750 милиони долари во екосистемот. Министерот Каджер нагласи дека Туркија се гордее со 8-те еднорози, компании, стартапи за со пазарна вредност од над 1 милиарда долари, кои се нарекуваат Туркорни и дека има за цел да создаде 100.000 технолошки стартапи. Владата го трансформира поранешниот терминал на аеродромот Ататюрк во Истанбул во најголем стартап центар во светот со цел да ја зајакне позицијата на градот како меѓународен технолошки центар, рече тој. Осврнувајќи се на подемот на вештачката интелигенција, Каджер најави издвојување на 150 милиони долари јавни средства за фондови за различен капитал фокусирани на оваа технологија. Тој информира дека владата исто така ја започна програмата HIT 30 иницијатива за поддршка вредна 30 милиарди долари, која вклучува повик за проекти за вештачка интелигенција во вредност од 1,6 милиарди долари со цел да се забрза дигиталната трансформација во земјата. Велејќи преку националниот акционен план за вештачка интелигенција за периодот 2026-2030 година, владата планира да извои најмалку 2% од програмите за јавни инвестиции за проекти поврзани со вештачката интелигенција. Министерот Каджер истакна дека Туркија до 2030 година ќе го зголеми капацитетот на своите центри за податоци на 1 гигават и ќе мобилизира најмалку 10 милиарди долари инвестиции од приватниот сектор за облак технологии и дигитална инфраструктура. Министерот за индустрија и технологија Мехмет Фатих Каджер исто така најави дека владата наскоро ќе им ја стави на програмерите на располагање и првата верзија на големиот турски јазичен модел Билге, што во превод значи мудрец.
1: Шефот на Националната разузнавачка служба МИД Ибраим Калон вчера во Анкара се состана со председателот на Ирачкиот парламент Хибат Халбуси, кој допатува во посета на Туркија, а кој претходно беше применик кај председателот Реджеп Тајип Ердоган. Според добиени информации од безбедностни извори, на средбата беа разгледани регионални и меѓународни прашања, во чии рамки беа оценени тие чекорите што би можеле да се преземат за подобрување на соработката меѓу двете земји, особено во сферата на безбедноста и за решавање на проблемите. На средбата се разговараше и за механизмите за соработка што би ја поддржале регионалната безбедност и стабилност во услуга на заедничките интереси на двете земји. За време на средбата беа разгледани прашања како што се рехабилитацијата на водоводната инфраструктура во Ирак, земјоделските проекти, проектите за реконструкција, населување и инфраструктура, како и проектот Развоен пат, а се фокусираше и на тоа што би можело да се направи за продлабочување на стратешката и економската соработка меѓу двете земји. На дневен ред на средбата беа поставени и прашања поврзани со процесот на ограничување на оружјето под државна контрола во Ирак. Калин и Халбуси се согласија за понатамошно зајакнување на тесната соработка меѓу двете соседни земји Туркија и Ирак, како во билатралните, така и во регионалните прашања.
0: Шефот на Националната разузнавачка служба МИТ Ибрахим Калин вчера во Анкара се состана и со председателот на Представничкиот дом на Либија Акиле Салих и со председателот на Високиот Државен Совет на Либија Мухамед Такала. На средбата се разговараше за случувањата во Либија и регионот, чекорите што треба да се преземат за продолжување на соработката меѓу Либија и Туркија и тековните напори за постигнување политичко и воено единство и одржување на стабилноста во Либија. За време на средбата беа разгледани и активностите за постигнување траен напредок во врска со долгогодишни нерешени прашања и постигнување широк консензус меѓу сите страни во Либија.
1: Туркија поздрави донесената одлука од страна на Меѓународната агенција за атомска енергија за затворање на нуклеарното досие на Сирија. Турското министерство за надворешни работи објави соопштение во врска со едногласно донесената одлука на одржаниот состанок на одборот на гувернери на Меѓународната агенција за атомска енергија за затворање на нуклеарното досие на Сирија. Во сообщенијето се истакнува дека одлуката за затворање на нуклеарното досие на Сирија е добре дојдена и дочекана со задоволство. Ја цениме посветеността на Сирија на своите обврски според договорот за неширење на нуклеарното оружје, нејзината тесна соработка со Меѓународната агенција за атомска енергија и транспарентноста што ја покажа обврска со активностите на поранешниот режим. Во оваа прилика нагласуваме дека нашата подршка на Сирија ќе продолжи на сите релевантни платформи. Стои во објавеното сообщение од Министерството за надворешни работи на Тюркија.
0: Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека Соединетите Американски држави не започнале сеопфатен напад врз Иран поради средноручните избори. Американскиот председател Трамп изјави дека Вашингтон не започнал сеопфатен напад врз Иран поради средноручните избори на 3 ноември, предвидувајќи дека војната би можела да заврши по изборите или дури и порано. Во едно интервју, одговарајќи на прашање за повиците на САД да ескалираат воена акција против Иран, Трамп посочи на предстојните избори, наведувајќи дека војната би можела да заврши до времето кога американците ќе гласаат на дополнителните избори.
1: Иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи, одговарајќи на изјавата на вршителот на должноста секретар на американската морарица Хунг Цао, кој призна дека Иран и нанел значајна штета на штабот на петата флота на Соединетите Американски држави во Бахрејн, истакна дека американскиот народ не треба да ја сноси цената за војните на Израел. Аракчи во споделената објава на својот профил на социјалните мрежи на изјавата на ЦАО дека Иран ја уништил американската база во Бахрејн, одговори со зборовите. Ја цениме искрената вршителност на должноста секретар на американската морарица Хунг Цао. Нашите мокни вооружени сили навистина го претворија штабот на петата флота во Бахрејн во пекол, како и другите бази што поддржуваат агресијата на Соединетите Американски држави. Американскиот народ го заслужува подоброто отколку да ја плака цената за војните на Израел.
0: Во објавеното писмено соопштение од Палестинското министерство за здравство во Газа се споделени најновите податоци во врска со бројот на жртвите од израелските напади од октомври 2023 година до сега. Според тоа, отстапувањето на сила на прекинот на огнот на 10 октомври 2025 година во извршените израелски напади во Газа ги загубија животите 1359 лица, 4571 лице се повредени, до сега од урнатините се избечени мртвите тела на 831 лице. Според објавеното писмено соопштение од Палестинското министерство за здравство во Газа, вкупниот број на убиените палестинци во извршените израелски напади од октомври 2023 година до сега во Газа се искачи на 73.670, а на повредените на 174.682. Емитував вести.

Сладката меланхолија на лисјата што почнуваат да пожолтуваат со првите денови од септември. Уникатното изобилство што го носи бербата на грозје и топлите ароми на храна што се издигаат од домовите во ладните вечери. И оние древни мелодии што ја смируваат душата и ги исполнуваат

нашите срца со сладок прекор и бесконечен мир. Севдалинки. Драги слушатели, наши ценети пријатели, чии срца чукаат со благодат и кои копнеат по тие прекрасни трпези и искрени разговори од минатото. Добре дојдовте во оваа топла, вкусна и полна со приказни нова епизода од програмата Кујна со вкусна севдалинка, што доликува новија први денови од септември. Денес нема само да сечкаме зеленчук и да го ставаме во тенџере. Денес на оваа трпеза ја покануваме заедничката меморија на таа огромна географија што се протега од Балканот до источниот Медитеран. Беспреконната обединувачка мокна и јадењата, сготвени со последното изобилство на летото и прекрасните човечки приказни за слоевите вкусови. Името на тој величествен вкус, сготвен во стари куки, на тие преполни пазарски маси, додека есента тропа на вратата, зрачејки радост и изобилство, додека се готви, е вкусната мусака, што денес ќе ја пречекаме на нашите чини и души. Мусаката никогаш не е само обично јадење од зеленчук во обичаен рецепт за едно тенџере. Таа е највкусниот доказ за тоа како различните култури можат убаво да се обединат во исто тенџере, исто како што слоевите состојки се мешаат во рена. Скромното присуство на компирите, во комбинација со вкусот на меленото месо, создава вистинска гозба од вкусови. Дали сте подготвени? Сега сакам да ве вратам во едно минато време во пространниот двор на едно од везинските куки во Травник, историскиот и прекрасен град на Босна. Во една ладна септемвриска вечер, собрани околу големата дрвена маса во куќата со тие стари луѓе. Велат дека во куќата на везирот од Травник имало готвач со неверојатно вкусни, но подеднакво тврдоглави и вешти раце. Еден ден пристигнал еден многу важен гостин од истокот. Човек со исклучително рафиниран вкус. Тој ги јадел и пробал најраскошните и најукрасените јадења од својата татковина. Везирот го повикал готвачот и рекол: «Сгответе јадење што го одразува духот на оваа земја и го прави нашиот гостин да се чувствува топло и како дома». Како да е во својот дом, готвачот се повлекол во својата кујна, не посегнал по премногу тешки зачини или претерано скапи состојки. Ги извадил земјените свежи компири од оставата, ги сечкал елегантно и лесно ги спржил во врело масло. Во меѓувреме, полека ги пропржил кромидот, меленото месо и свежите домати. Потоа, на голем постржавник, ги наредил со компири и мешавината од месо, создавајќи кула од вкусови слој по слој. Тој, со лесниот сос, што го подготвил со јогурт и јајца, го прелил врз него и го ставил во рена. Кога јадењето го извадил од рена, аромата што се кревала од под убаво запечената горна кора ја исполнила целата куќа. Кога гостинот го извел првиот залак, видел како мекоста на компирите и вкусот на меленото месо се испреплетуваат и рекол: «Ова јадење го нахрани не само мојот стомак, туку и мојата душа, бидејќи содржи вкус на голема рамнотежа и љубов». Затоа во нашиот регион мусаката не е само јадење што ја исполнува чинијата, туку највкусниот и елегантен начин кој ги спојува различните вкусови и постигнува совршена хармонија. Начин да се покаже длабока вредност што му се дава на гостинот. Сега да ја донесеме оваа богата и трогателна арома, оваа прекрасна приказна за вкус во нашите домови, во нашите кујни. Ако имате подготвено пенкало и хартија, да преминеме на тој вкусен рецепт за мусака, што веднаш ќе го трансформира вашиот дом во кујната на оние мирни травнички вили. Состојките што ни се потребни за овој традиционален и исклучително заситувачки рецепт се 4 до 5 средни компири, 400 грама мелено говецко месо со средна масленост, 2 сушени кромиди, 3 чешнија лук, 2 свежи домати рендани, 2 зелени пиперки, 1 лажица доматно пире, половина шолја маслиново масло, 1 лажичка сол, по 1 лажичка црн пипер и црвен пипер. За сосот за прелив потребни се 2 јајца, 1 шолја јогурт и 1 лажица брашно. Што се однесува до подготвувањето, знаејќи дека нема место за брзање или врева во нашата

кујна, почнуваме со тоа што на секоја состојка и даваме почит што ја заслужува. Прво ги лупиме и сечеме компирите на прстени. Ги премачкуваме компирите лесно со масло и ги пржиме во рена или во тава, додека не добијат розова боја. Во меѓувреме, о голема тава, пропржете го сечканиот кромит и лук во маслиново масло, додека не омек. Додадете го меленото месо и мешајте додека не ја промени бојата. Додадете ги ситно сечканите пиперки, доматната паста, ренданите домати и зачините и оставете ја смесата полека да крчка на тиво кога. Внимателно распоредете ја половината од пржените компири на дното од вашиот сад за печење. Дарежливо распоредете ја целата миризлива смеса од месо врз нив. Покрите го горниот слој уредно со преостанатите компири. Во посебен сад изматете ги јајцата, јогуртот и брашното, додека не се изедначи, а потоа рамномерно накапете го садот. Печете во претходно загрејана рена на 180 степени Целзиусови околу 30 до 35 минути, или додека не поруменат. Не ја сервирајте врелата мусака веднаш, откако ќе ја извадите од рена. Покрите ја со чиста крпа и оставете ја да се вари на пареа некое време, дозволувајки слоевите целосно да се соединат. Во друга тава пропржете на сечканиот кромит и лук во маслиново масло, додека не омекнат. Ако прашате што најдобро оди со таа топла чинија свежо сварена мусака, кој е совршениот завршен допир, за да се комплетира нашето кулинарско искуство, одговорот секако доаѓа од оние стари септемвриски трпези. Чаша ледено ладна, пенаста матеница или свежи кисели краставички. Со тој прв залак, мусаката, памушната мекост на компирите, богатиот вкус на меленото месо и кадифениот вкус на сосот, ќе ве подсетат како разликите во животот, кога се комбинираат, создаваат огромно богатство. Исто како оние прекрасни песни од севдалинката што ги слушаме. Исто како што содржат радост, тага и бескрајен жар за живот и љубов, ова јадење ја отворува целата чистота и рамнотежа на животот. Драги слушатели, додека не се вратиме во вашата кујна со нови приказни и вкусови што ја смируваат душата во следната програма Кујна со вкус на севдалинка, нека вашиот дом секогаш биде исполнет со мир. Вашата кујна со свежите ароми на рерната, а вашето срце со мелодиите на севдалинка. Нека вашата трпеза секогаш биде богата, вашиот дом топол и удобен, а вашиот живот исполнет со љубов. До слушање и пријатно!

историска пресвртница во енергијата. Во равенката влегуваат камениот газ, гасот од шкрилци и камената нафта, нафтата од шкрилци. Драги слушатели, денеска ќе зборуваме за тоа како со добрите вести што ќе пристигнат од градот Дијарбакр, Тюркија ќе се снајде низ една критична пресвртница и ќе ја намали својата зависност од странски извори на енергија. Камениот газ и камената нафта, односно гасот од шкрилци и нафтата од шкрилци, како извори на енергија од карпи богати со органска материја, кои што ќе бидат експлоатирани со неконвенционални методи, директно ќе влијаат не само на регионот, туку и на една поголема равенка. Експерти се наставот дека е технолошката експертиза што ќе се стекне овде ќе го забрза процесот и во другите региони во Тюркија. Во градот Дијарбакр започнаа подготовките за едниот од најважните резерви во историјата на републиката. Во оваа точка е значајна следната изјава на министерот за енергетика и природни ресурси Алпарсан Байрактар. Со регионот во Дијарбакр, каде пребаруваме нафта со неконвенционални методи, можеме да го удвоиме, па дури и да го утроиме потенцијалот на габар. Според професор доктор Гюркан Кумбаролу, професор на Универзитетот Боазичи во Истанбул, кој е меѓу првите во Тюркија кој привлече внимание како на формацијата Дадаш, така и на многу големите резерви во Дијарбакр, овој нов процес е доста критичен. Турските и американските компании ќе работат заедно. Професор доктор Гюркан Кумбаролу најпрвен се оспрнува на прашањето со неконвенционални методи. Тој оваа техника ја резимира како вадење јаглеводороди заровени во непропустиви карпи, песоци, кои не издегуваат на површината природно со стандардно вертикално дупчење или сондажа, туку со метод на користење хоризонтално дупчење сондажа и хидраулично кршење. Тој подвекува дека тоа е процес што вара доста напредно инженерство и висока технологија, а воедно подсетува на договорите за соработка подпишани минатата година меѓу турската нафтена компанија ТПАО и американските компании. Појаснувајќи дека согласно овие договори, турските и американските компании ќе работат заедно во регионот, професорот Кумбаролу вели: вадењето и експлоатацијата на камен газ, газ од шкрилци и камена нафта, нафта од шкрилци во Дијарбакр со употреба на неконвенционални методи не е само енергетско прашање. Зборуваме за стратешка технологија. Како така и турските компании ќе го научат тоа од нивните американски партнери, со што ќе се зголемат и нивните знаења. И во наредните години ќе можеме овој пат ние директно да ги преземеме потребните чекори во различни региони. Соединетите американски држави со овој метод станаа нето извозник. Кумбаролу подсетува дека со овој метод на пребарување, екстракција, складирање, Соединетите американски држави достигнаа до многу сериозни резерви на камен газ, газ од шкрилци и тие моментално се нето извозник. Тој додава дека во областта наречена формација Дадаш станува збор за резерви доволно големи за да ги задоволат моменталните количини на потрошувачка на Тюркија од природен газ за 4 или 5 години и од сурова нафта за 12 или 13 години. Тој наведува дека со правилна патна карта и Тюркија исто така може да помине нистичен процес, а воето објаснува дека овдешните резерви ќе придонесат не само за домашниот пазар, туку и за целта на нашата земја да стане енергетски центар. Овој процес ќе биде на дневен ред и на самитот на КОП во Анталија, односно конференцијата на Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени КОП-31, што ќе се одржи во Анталија, Тюркија од 9 до 20 ноември 2026 година. Професор доктор Гюркан Кумбаролу во оваа точка отвара една значајна заграда и привлекува внимание на фактот дека производството на камена нафта, нафта од шкрилци, може да предизвика повеќе отпад во споредба со традиционалните методи. Сепак, тој забележува дека ово може да се надмине со преземање на мерки и применувања, како што се специјални постројки за исчистување или пречистителни станици. Професор доктор Гюркан Кумбаролу, професор на Универзитетот Боазичи во Истанбул, своите забелешки ги завршува со следните зборови.

ličnosti od 38 zemlje, ke se diskutira za nastove kako što se energetska transformacija, tehnološki razvoj, trgovija so јагле водороди и e-мобилност. Ке се спроведе многу корисен процес во врска со тоа што можат да направат и Туркија и другите земји кои напредуваат по тој пат.